0: တော်ရရှိနိုရှင်လန်းချမ်းမြေ့ပါသည်ဒီနေ့မေလ25ရက်တင်းလာနေကြံတွေ BBC မြန်မာပိုင်းစီစဉ်နေစတင်နေပါပြီ။တင်ပြောင်းဆွေရကောင်းဆောင်အိန္ဒိယကိုသွားမဲ့တဲ့တခါရန်ကုန်ကဘတ်စကားတွေပေါ်ကပိုင်းနယ်တွေကဘလောက်ထိဆိုးနေပါလဲ
1: ။ကျွန်တော်ဆလွေတိုင်းထားတဲ့အိတ်ပေါ့နော်။လူကချက်နေတော့တစ်ဖက်ကိုရောက်သွားတဲ့အချိန်မှာအမှကျွန်တော်စစ်ဖွင့်ပြီးတော့ပေါက်နိုင်တယ်။အမှလူစုလူဝေးနဲ့ဝင်တဲ့လူကိုညှက်ပြီးတော့နိုင်တာပေါ့နော်။
0: စကိုင်းနဲ့မကွေးတိုင်းတွေကစပေးဒုက္ခတွေစေဝါရဖို့ခက်ခဲလာတဲ့တင်းမကြခင်မှာတင်းစုံကိုနားဆင်ကြတော့မှာပါကျွန်တော်ကရင်ပါပါခင်ဗျအရင်ရဲ့အနေရည်အသုံးပြုမှုဆိုင်ရာကျင့်ဝတ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးပွေဟမင်းကြီးလီယိုကတတိပေးမင်ကြလိုက်ပါတယ်ပေါ်ယမင်းကြီးရဲ့ပရောဂရမ်သောဖြန့်ဝေစာမှာဒီ AI ရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးရူမန်ကက်သလစ်ဆိုင်ရာလက်ညှိုးမှုတွေကိုရည်သားထားပါတယ်။အဲ့စာထဲမှာပဲကျွံပြမှုကိုရှုတ်ချဖို့ကက်သလစ်ကျောင်းတော်ကအချိန်ကြီးကြာမြင့်ခဲ့တာကိုပေါ်ယမင်းကြီးကပြန်တောင်းပန်ခဲ့ပြီးတော့ AI ဟာခေတ်သစ်ကျွံပြမှုကိုဖြစ်လာစေနိုင်တယ်လို့သတိပေးပါတယ်။စည်ရေးရွေချက်တွေအတွက် AI ကိုမသုံးဖို့ကိုလည်းပေါ်ယမင်းကြီးလီယိုကမိန့်ကြားပါတယ်။မေကန်နဲ့ယူရန်ရချာသဘောတူညီချက်ရတော့မယ်ဆိုတဲ့ပေါ်ဝေဖန်ကြတဲ့သူတွေကိုတမနာထရန်ကအဲ့လူတွေကအရှုံးသမားတွေလို့တံပြန်တိုက်ခိုက်ပြောကြလိုက်ပြီးတော့သဘောတူညီချက်ကလောလောလတ်ရတော့မလားဆိုတဲ့ပေါ်ဘာမှအရေးရာသူကမပြောပါဘူးရလာမယ်သဘောတူညီချက်ကအတိတ်ပဲပြောတာကောင်းမွန်တာလည်းဖြစ်နေတယ်လို့သဘောတူညီချက်မရတာမျိုးလည်းဖြစ်နေတယ်လို့သူကပြောပါတယ်အီရန်နိုင်ငံရဲ့ဝင်ထနာပြောခွင့်ရကသဘောတူညီချက်ရဖို့မူပေါင်းသတ်မှတ်ချက်စင်ကိုတော့ရောက်လာပြီးဒါမဲ့ဟော့မုစ်ရဲကြားပြန်ဖွင့်ရေးနဲ့နျူကလ িয়ার ယူမန်ချက်တွေအရေးကဆွေးနွေးကြရအောင်မလို့ဆိုပါတယ်သဘောတူညီချက်ရတော့မယ်ဆိုတဲ့မျှော်လင့်ချက်တဖန်ပြန်ဖြစ်လာတာမို့ဈေးကွက်မှာယူနန်ဈေးကပြည်တသားကျဆင်းသွားပါတယ်ကချင်ပြည်နယ်နဲ့စကိုင်းတိုင်းဆက်ကရွှေကူမပိကဒါအင်းတော်မော်လူးနဲ့ထိကျန်ဆတဲ့မြို့နယ်တွေမှာကချင်းလက်ရေးတပ်ကရင်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ် PDF ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေနဲ့စစ်တပ်တို့ကြားတိုက်ပွဲတွေဖြစ်နေတယ်လို့မြပြင်းအခြေအနေသိရှိသူတွေကပြောပါတယ်ကချင်းပြည်နယ်ရွှေကူမြို့နယ်တွင်မှာဆိုရင်နှစ်ပတ်ကြာတိုက်ပွဲတွေကတပတ်ကျော်ကြာပြင်းထန်နေတယ်လို့ BBC ရဲ့မြပြင်းသတင်းရင်းမြစ်ကပြောပါတယ်စစ်တပ်ဘက်ကရွှေကူတိုက်ပွဲမှာ drone အသေးစားတွေပြင်လက်နက်ကြီးတွေပို့ပြီးတော့သုံးငါပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်နေတယ်လို့ KNY ရဲ့ပြည်ကြေးတာဝန်ခံပုံမကြီးနော်ဘူးကပြောပါတယ်မြန်မာစစ်တပ်ကတော့ကချင်းနယ်စကိုင်းဆက်နေရာတွေကစီးရီချင်းနေတဲ့ပတ်သက်လို့သတင်းထုတ်ပြန်လာတာမျိုးမရှိသေးပါဘူးမကွေးတိုင်းမြန်မျိုးနယ်အတွင်းတရက်ကန်ရွာမှာရှိတဲ့စစ်တပ်ရဲ့ပြည်သူစစ်အရက်ခေါ်ဖြူစော်ဒီစစ်စခန်းကိုတိုက်ခတ်ပြီးတော့ကြည်ရော်ထဲမှာပိတ်မိနေတဲ့မြို့သမီးနဲ့ကလေးအယောက်50နီးပါးကိုကယ်ထုတ်ခဲ့တယ်လို့မြန်မျိုးနယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ပကဖကဒီကနေ့ထုတ်ပြန်ပါတယ်။အဲ့ဒီပြည်သူ့စစ်စခန်းကိုမေလ22ရက်နေ့မနေ့စောပိုင်းမှာမြိုင်ပကဖနဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေကတိုက်ခတ်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။တိုက်ပွဲတွင် PDF ရဲဘော်2ယောက်သေဆုံးပြီးတော့4ယောက်ဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့ပြည်သူ့စစ်ဘက်ကလည်းအနည်းဆုံး4ယောက်သေဆုံးခဲ့တယ်လို့မြပြင်းချင်းနေသရှိသူကပြောပါတယ်။အဲ့တိုက်ပွဲတွင်ပြည်သူ့စစ်အဖွဲ့ဝင်ရဲ့ကာပိုင်လက်နက်ဆက်တလက်ပါဝင်လက်နက်ခဲယံတွေတင်စီရရှိခဲ့တယ်လို့မြိုင်ပကဖကတပ်ပေါ်နေတဲ့သူထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ယူကရိန်းနိုင်ငံမှာအီဘိုလာလူနာအသစ်2ယောက်တွေ့ရပြီးတော့ဒီဗိုင်းရပim ရောဂါဆက်တွေ့တယ်လွန်ခဲ့တဲ့ဇယက်ကဆိုရင်လွန်ခဲ့တဲ့ဇယက်နောက်ပိုင်းယူကရိန်းမှာစုစုပေါင်းလူနာ10ယောက်ရှိသွားပါပြီ။သူတို့ဟာကမ်ပလာကပုဂ္ဂပိုင်ဝင်းကူမှာအလုပ်လုပ်ကြတဲ့ယူကရိန်းကျမကြီးဝန်ထမ်းနေဖြစ်ပါတယ်သူတို့နဲ့ထိတွေ့မှုရတဲ့သူတွေကိုကျမကြီးဝန်ထမ်းတွေကလက်လံဆွေးနွေးနေပြီးတော့အီဘိုလာရောဂါလက္ခဏာရှိသူတွေသတင်းပို့ကြဖို့ပန်ကြားနေပါတယ်နိုင်ငံတချို့မှာအခုအီဘိုလာပြန့်နှံ့ဖြစ်ပေါ်မှုကြောင့်သေဆုံးသူလူပေါင်း220လောက်ရှိနိုင်ကြောင်းကမ္ဘာကျန်းမာရေးအဖွဲ့ရဲ့အကြီးအကဲတက်ဒရိုဆာဟန်နွန်ကဘရီရီဆက်ကပြောပါတယ်အာဖဂန်နစ္စတန်မှာမိခရီတွေနဲ့မြို့သမီးတွေကြောင်းပြန်တက်ခွင်ပေးမှလားဘယ်အချိန်မှပြန်ပေးမှလဲစတဲ့ BBC ရဲ့မိခွန်းတွေကိုတာလီဘန်ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကပြန်ဖြေဆိုဖို့ညှဉ်းဆန်ခဲ့ပါတယ်။တုန်းကလည်းငါးနှစ်အာဖဂန်မှာတာလီဘန်တို့အာဏာပြန်ရလာကြတဲ့အခါအသက်12နှစ်ထက်ကျော်တဲ့မိခရီတွေပညာသင်ကြားခွင့်ပိတ်ပင်ခဏပါတယ်။ဒ အစ္စလာမစ်ဥပဒေအရအမျိုးသမီးအခွင့်အရေးတွေပေးဖို့တာလီဘန်ကအာမခံထားပြီးသားလို့အဲ့ဒီတာလီဘန်ပြောခွင့်ရဟမ်ဒူလာဖီထရက်ကပြောပါတယ်အခုလိုတာလီဘန်ရဲ့ပိတ်ပင်မှုကဆက်ပြီးတော့ဖြစ်နေမယ်ဆိုရင်2030ကျရင်အဖဂန်မှာမိန်ခရင်းငယ်နှစ်တန်းကျော်ဟာမူလာဒါနဲ့ကြော်ပြီးတော့ကျောင်းတက်ခွင့်ရတော့မှာမဟုတ်ဘူးလို့ကုလသမဂ္ဂကပြောပါတယ်ဂျပန်နိုင်ငံတိုကျိုကဇီဂျီဝက်ဆာအသုံးဆောင်နေကြောင်းနဲ့ကုန်တယ်ကြီးတစ်ခုမှာအမျိုးသားတစ်ယောက်ကအမျိုးမျိုးမသိရသေးတဲ့အရေးတစ်ခုနဲ့မှုတ်ဆေးဖြန့်တယ်လို့လိုက်ဖြန်းခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ဒုတိယကိုစေယုံကိုခေါ်တင်ထားခဲ့ရကတခြားလူအယောက်20လောက်လည်းနေမကောင်းဖြစ်သွားပါတယ်ကင်ဇာစစ်ရှော့ပင်းမောထဲမှာအနံ့ဆူဆူတွေရခဲ့တယ်လို့ရဲတွေကအကြောင်းကြားခဲ့ကြပါတယ်
2: BBC ကထုတ်လွှင့်နေတဲ့အစီအစဉ်တွေကို Radio Online နဲ့ရုပ်မြင်သံကြားတွေကသာမကဘဲလူမှုကွန်ရက်တွေကလည်းဖတ်ရှုနာဆင်နိုင်ကြပါတယ်။ Facebook, YouTube, Instagram နဲ့ Viber တို့မှာဆိုရင် BBC News မြန်မာစာမျက်နှာကနေဖတ်ရှုနာဆင်နိုင်ပါတယ်။ BBC TV အစီအစဉ်ကိုမြစီမ TV မှာရှုစားနိုင်ကြပါတယ်။ကိုယ်ပင်နေရာပဲရောက်နေနေ BBC အစီအစဉ်တွေကလက်တကမ်းမှာပဲရှိနေပါတယ်ရှင်။
0: ဒွန်ပြောင်းဆွေရကောင်းဆောင်ဦးမင်းအောင်လိုင်ဟာသမ္မတရာဒူယူကပီတနာပထမဆုံးကြီးစဉ်ဖြစ်လာမယ့်ဂျွန်လပထမပတ်ထဲမှာအိန္ဒိယနိုင်ငံကိုသွားမှာဖြစ်တယ်လို့အိန္ဒိယဒေသတွင်းသတင်းဌာနဖြစ်တဲ့ VN ကပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းတွေမှာရေးသားထားပါတယ်ပြည်စုံကိုမဆနာဝင်းကပြောပြမှာပါအ
3: ိန္ဒိယအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေကအိန္ဒိယကိုဦးမင်းအောင်လိုင်သွားဖို့ရှိတယ်လို့အိန္ဒိယဒေသတွင်းသတင်းတွေမှာဖော်ပြနေကြပါတယ်မြန်မာပြည်ကတန်တမန်အတိုင်းဝိုင်းကလည်းဦးမင်းအောင်လိုင်လာမယ့်လတဲ့အိန္ဒိယသွားဖို့ရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်မြန်မာအရေးဆောင်ကြည့်သူဒေါက်တာဆိုင်းကြည်စင်ဆိုကတော့ဆရာနာသိမ့်မှုနောက်ပိုင်းမြန်မာအပေါ်တရုတ်ရဲ့လွှမ်းမိုးမှုပိုများလာနေတာကြောင့်အယမ်းမိခိုးအပြုတာမျိုးမဖြစ်သွားအောင်အိန္ဒိယကလက်ဦးမှုယူပြီးဖိတ်ခေါ်တာဖြစ်နိုင်တယ်လို့သုံးသပ်ထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့နယ်စပ်အရေးကိစ္စတွေနဲ့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တွေနဲ့တိုက်ပွဲတွေဟာတရုတ်နဲ့ဆက်ဆက်တဲ့မြန်မာနယ်စပ်ဘက်မှာအဆင်ပြေသွားပြီဖြစ်တာကြောင့်ရခိုင်ပြည်နယ်ချင်းပြည်နယ်နဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့အိန္ဒိယဘက်ကိုသွားမှာဖြစ်နိုင်တယ်လို့လည်းပြောဆိုမှုတွေရှိနေပါတယ်။ဒီပေါ်တန်တမန်ရေးရနဲ့လူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာကိစ္စတွေကိုအကူအညီပေးနေတဲ့အိန္ဒိယအခြေစိုက်အိန္ဒိယဖော်မြန်မာတီထောင်သူဆလိုင်းဒုခါကအခုလိုရှင်းပြပါဗျ
4: ။စီကန္နာအတွက်အရေးပါတဲ့ကလတန်စီမံကိန်းအပါအဝင်အခုလည်းရှိ ULA ထင်ချုံမှုအောက်မှာရှိတဲ့သူရဲ့စီမံကိန်းနဲ့ချင်းဒေါ်လာရှိအင်အားစုအောက်မှာရှိတဲ့အိန္ဒိယရဲ့စီမံကိန်းနဲ့ဒါတွေတားရအကုန်လုံးအကောင့်ထေပေါ်နိုင်ဖို့အတွက်စစ်ကောင်စီဖက်ကလည်းအင်အားအလုံးရင်တုံးပြီးတော့မှဖိအားပေးလာမယ့်နေထားတော့ရောင်းနိုင်ချေရှိတယ်ပေါ့နော်
3: မြန်မာစစ်တပ်ကိုစစ်လက်နက်ပစ္စည်းထောက်ပံ့ပေးတဲ့အဓိကနိုင်ငံတွေထဲမှာအိန္ဒိယပါဝင်တယ်လို့မြန်မာမှာကိုဗစ်ကာလရောငလျင်တန်းခံခဲ့ရတဲ့အချိန်မှာပါဆန္ဒမှုအကူအညီတွေပေးအပ်တဲ့နိုင်ငံတွေထဲအိန္ဒိယကထိတ်ဆုံးကပါဝင်ခဲ့ပါတယ်ဒါအပြင်နှစ်နိုင်ငံနယ်စပ်ကုံတော်ရေးကလည်းရေးပါတဲ့အခန်းကဏ္ဍမှာရှိနေပြီးအိန္ဒိယဟာမြန်မာအတွက်စတုထအကြီးဆုံးကုန်သွယ်ဘက်နိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ဆက်အနာသိမ့်မှုကြောင့်မြန်မာကိုနိုင်ငံတကာကအဖက်ဖက်ကပိတ်ဆို့ထားချိန်မှာတရုတ်နဲ့အိန္ဒိယဟာမြန်မာနိုင်ငံအတွက်ရေးပါတဲ့ကဏ္ဍမှာရှိနေပြီးအိန္ဒိယနဲ့ကုန်သွယ်မှုအကြောင်းကိုတော့မြန်မာစီးပွားရေးလေးလာစောင့်ကြည့်သူဦးအောင်ကအခုလိုထောက်ပြထားပါတယ်။
5: အထူးသဖြင့်အိန္ဒိယလှုပ်ချနေတဲ့ဒီကလတန်မြစ်စီမံကိန်းလိုဟာတွေကပြန်ပြီးတော့အစာပြိုးလာနိုင်ကြလည်းရှိတာပေါ့။အဲ့တော့အခြားသောစမှုပစ္စည်းတွေတော့လကောင်းပေါ့နော်။ဒီပညာပိုင်းဆိုင်ရာပြည်ဆိုင်ရင်းနဲ့ပတ်သက်တာတွေလျှက်စစ်နဲ့ပတ်သက်တာတွေပေါ့နော်။ဒါမျိုးတွေကတော့ဒီအိန္ဒိယအနေနဲ့လည်းတဖြည်းဖြည်းနဲ့မြန်မာဘက်ကိုဈေးကွက်ချက်လာတဲ့သဘောမျိုးတော့ဒါလှုပ်လာနိုင်ကြတော့ရှိပါတယ
3: ်။ဆီယနာသိမ့်မီနောက်ပိုင်းမြန်မာပေါ်စီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှုတွေကိုနိုင်ငံတကာကထပ်တိုးလှုပ်ဆောင်ခဲ့ပေမဲ့တရုတ်ရဲ့ဥဆောင်မှုနဲ့အတူနိုင်ငံတချို့နဲ့ကုန်သွယ်ရေးကတဆင့်အကျိုးကျေးဇူးများစွာရှိတယ်လို့နိုင်ငံခြားစီးပွားဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဦးအောင်ကျော်ဟိုးကပြောခဲ့ပါရရှင်
0: ။ရန်ကုန်က WBS လိုင်းကားရီနဲ့ကမ္ဘာတနီမှာခီးတရီစီကဖုံးနဲ့ပတ်စံရေးတွေလူခံတာကပိုင်းနိုင်ခံတာတွေကတော့ဆိုးနေတယ်လို့သိရပါတယ်။ရန်ကုန်ရဲ့တပ်ဖွဲ့ကတော့ပြီးခဲ့တဲ့9လတွင်ကပိုင်းနိုင်200နီးပါးကိုဖမ်းနိုင်ခဲ့တယ်လို့ဒီအပိုင်းတွင်မှထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကပိုင်းနိုင်တဲ့ရဲလူရှာမှုကကြော့ကြမသွားဘူးလို့မျိုးကန်နေနဲ့ဒီမနေ့ကမှကပိုင်းနိုင်ခံတဲ့သူက BBC ကိုပြောပါတယ်။ကွန်မင်းလွင်ကပြောပြမှာပါ။
6: အခုနှစ်ဆက်ကနေမေလ20ရက်နေ့အထိငါလာအတွင်းကပိုင်းနိုင်194ယောက်ကိုဖမ်းဆီးမိခဲ့တယ်လို့ရန်ကုန်တိုင်းရဲတပ်ဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ခဲ့ပေမဲ့ဒီနေ့မနေ့မှာပဲဖုန်းကပိုင်းနိုင်ခံခဲ့ရသူကတော့ရောမတော်သေးဘူးလို့ BBC ကိုပြောပါတယ်။ကပိုင်းနိုင်အမျိုးသား153ဦးအမျိုးသမီး22ဦးနဲ့အတူလက်ကင်ဖုန်းအလုံး230နီးပါးနဲ့ငွေကျဲသိန်း80ကျော်ကိုပါတက်တဲ့အဖြစ်ဖမ်းဆီးရရှိခဲ့ပြီးအမှုပေါင်း205မှုနဲ့တက်ဆိုင်ရာမြို့နယ်ရေးစခန်းတွေမှာအမှုဖွင့်ထားတယ်လို့မေလ23ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ခဲ့တာပါ။က
1: ခပိုင်းလိုက်တွင်နဲ့အုပ်စုဖွဲ့လူရဲ့သူတွေဟာရေကုန်တိုင်းအတွင်ပြည့်စွင်းနေတဲ့ဝမ်ဘီအက်စ်ကားတွေနဲ့ကမ်းမက်တိုင်တွေမှာခီးသေးတွေစီကဖုံငွေကျင်းနဲ့တန်ဖိုးရှိပြည့်စွင်းတွေကိုအလစ်တော့လူရဲ့နေလားလို့ဆိုပါတယ်ဒီနေ့မနေ့ပိုင်းမှာပဲဝမ်ဘီအက်စ်ကားပေါ်မှာကိုယ်တိုင်ဖုံအနိုင်ခံခဲ့ရသူတူပြောပြတာကကျွန်တော်ဆလွေတိုင်းထားတဲ့အိတ်ပေါ့နော်လူဝချက်နေတော့တစ်ဖ
6: ပြီးပါတော့အကောင်လုံးတော့ပြည်သူတွေကိုဒုက္ခပေးနေတယ်အဲ့တော့သူတို့မတက်ညာပါနဲ့ပေါ့အများစုဟာလူအတဲဆင်းများတဲ့ကမ်းမဲ့တိုင်တွေခရီးသည်အသုံးပြုများတဲ့ကားတွေကိုပြင်မဲ့ထားကြပြီးမနေ့ပိုင်းနဲ့ညနေပိုင်းတို့လိုအလုပ်ဆင်းအလုပ်ပြန်ခြင်းတွေဆိုလို့ရှိရင်ပိုတတိထားရတယ်လို့ကိုယ်တိုင်လိုင်းကားစီတော်လာနေသူတွေကပြောပါတယ်ဒါပြင်အမျိုးသမီးတွေဟာခပိုင်းနိုင်တွေနဲ့အုပ်စုဖွဲ့လူရဲသ
7: ตัวสมัยนี้เราติดเนี่ยป่าวอะไรก็ต้องมาไม่แข็งเลยอ่ะน้องนี่ถ้าเท่าดาวเราไม่โอเยอร์หรือไม่โอเยอร์มันก็ว่าเสียว่าเขาหาวิโรจน์เปล่าเขาบ่าวอะไรบ่เนาะ
6: พี่สิเดก้าโรลี่ก็ยังเชื่อว่าอย่างเป็นสิ่งที่น่าบ่นเนาะรู้สึกว่าก็ยังพอว่าแม้แต่ยังไงเนี่ยส่วนที่นายรับยันรู้เช่นกันมาไว้บ่นเนาะรู้เรื่องว่าอันนี้พี่สิเราต้องที่เราเยี่ยมสิ่งนี้เช่นพวกนี้เป็นสิ่งอื่นลูกเห็นอะไรได้ค่ะแม้แต่เรื่องเป็นยี่สิบเช่นนี้เช่นพวกนี้เป็นสิ่งอื่นลูกเห็นอะไรได้ค่ะแม้แต่เรื่องเป็นยี่สิบเช่นนี้เช่นพวกนี้เป็นสิ่งอื่นลูกเห็นอะไรได้ค่ะแม้แต่เรื่องเป็นยี่สิบเช่นนี้เช
0: မကွေးတိုင်းတွင်ကခုတ်ကူမြိုင်ကံကောင်းမှရှိတဲ့ဒေသခံတွေနဲ့ဆစ်ဆောင်နေတာစေဝါလုံးဝမရတဲ့ပြဿနာနဲ့ရင်ဆိုင်နေရပါတယ်မတ်ရှိပူနီကပြပြမှာပါ
7: စကိုင်းတိုင်းဒဇယ်နဲ့ကျွန်းလာဒေသဟာလမ်းမဆက်သွယ်ရေးခက်ခဲပြီးတိုက်ပွဲတွေနဲ့နီးကပ်နေလို့ဆေးဝါးရရှိဖို့ခက်ခဲတယ်လို့ကျမကြီးစောင့်ရှောက်မှုရဖို့လည်းလက်လန်းမမီဘူးလို့ဒေသခံတွေကပြောကြပါဗျ။ဆေးဝါးမရတဲ့အပြင်အာဟာရပြည့်ပြည့်ဝဝလည်းမရကြတယ်လို့တန်ရှင်းနဲ့ရေရှားပါနေတာကြောင့်အရေပြားယောဂတွေပါဖြစ်နေကြတယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။စီးကြို၊သွေးကြို၊သွေးရိုစတဲ့ယောဂအခန်းရှိတဲ့တကြီးပိုင်းတွေလည်းဆေးဝါးမရတဲ့အပြင်စိတ်ကူးတော့ဖို့အလံဝေးတာကြောင့်အသက်အန္တရာယ်အထိရင်ဆိုင်နေကြရပါတယ်။ဒဇယ်မျိုးနယ်မှာကျမကြီးစောင့်ရှောက်မှုတွေပြုလုပ်ပေးနေတဲ့စီတင်နောက်ဝန်ထမ်းဒေသခံတို့ပြောပြတာက
8: အဲ့ဒီလိုလိုမှဒီစဲမှာပဲကျွန်တော်တို့ရှိနေတာတလောက်စောက်ကျင်ပတ်ချတယ်တော့ကျွန်တော်တို့ကသွားတယ်သွားရဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကတော့ကိုယ်အားနဲ့ကိုပေါ့နော်တခါလေတော့အလူရှင်ရှာပြီးတော့ပေါ့အဲ့လိုမျိုးသွားတယ်စဲမျိုးနဲ့မှာဖားမဲ့ကျမ်းမာရေးဆက်ဆက်မှုနေတော့မဟုတ်ဘူးလူနာတွေရှိတယ်အဲဈေးမြပေးနေတော့သွားတယ်အကုန်လုံးတော့အဲ့လိုမျိုးနေကြတာပေါ့ပြီးခဲ့တဲ့နေရာဒီတော့ရှင်းစစ်အောင်စကန်တော့ရာနာတော့ပါတော့ဖြစ်တယ်ဟိုဝမ်ပြဝမ်ရှော့ပေါ့ဒီရာကျတော့ဝမ်ပြဝမ်ရှော့ဖြစ်တယ်ကလေးလေးတွေအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ရေပြာယောဂါတွေကတော့ဟိုလူဆူလိုက်ပြန်တဲ့နေရာတွေမှာဖြစ်ကြတယ်အဲ့လိုမျိုးတော့ရှိပါတယ်
7: တိချောင်းစခန်းတွေမှာဆေးဝါးမရှိတာ၊ဆေးကုသပေးမဲ့ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုမရှိတာတွေကအခြေအနေကိုထိန်းချုပ်ဖို့ခက်ပြီးပိုဆိုးရွားစေတယ်လို့လည်းဆိုကြပါဗျ။မကွေးတိုင်းပခုတ်ကူမြို့နယ်မှာလည်းစစ်ပေးရှောင်တွေရောဒေသခံတွေမှာပါဆေးဝါးနဲ့ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုတွေလိုအပ်ချက်များနေတဲ့အကြောင်းဒေသခံတအူပြောပြတာက
8: အဓိကကအခုလိုမျိုးလမ်းကြောင်းပိတ်ဆို့မှုတွေဖြစ်ထားတဲ့အခြေအနေမှာတော့အဓိကဒီထက်ပေါ့နော်ဆေးဝါးနဲ့အစားအစာလိုအပ်ချက်တွေဖြစ်နေမှာပေါ့နော်။ရာနာကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တားအိဆိုးရတဲ့အခြေအနေတော့မရောက်သေးဘူးလို့ယူဆမှာပေါ့ဗျာ။ဟုတ်ကျွန်တော်တရားလုံးပါတော့ဒင်းကားစေရောက်အထက်တော့ဖြစ်တာတော့ဟိုတချို့စခန်းတွေမှာတွေ့ဦးတာပါကျွန်တော်ကစခန်းတိုင်းတော့မဟုတ်ဘူးဗျာ။ရာသီဥတုပူတော့ကျတော့လူကြီးချူတက်တဲ့ကျမ်းမာရေးပြဿနာတော့အနည်းငယ်ရှိနေပေါ့ဗျာ။အသီးရလိုအပ်ချက်ရှိနေပါတယ်ဟုတ်။ဆရာဝန်တွေကတော့ရှိနေပြီပဲတကယ်တော့လုံလောက်မှုမရှိတာပေါ့ဗျာ
7: ။အရင်ကတည်းကစခိုင်းနဲ့မကွေးတိုင်းဘက်မှာကုန်စီနဲ့ဆေးဝါးတည်ယူခွင့်ကိုစစ်တပ်ဘက်ကတင်းကျပ်ထားပါတယ်။ဒါအပြင်ပြီးခဲ့တဲ့မေလ၈ရက်နေ့ကစပြီးအဲ့ဒီဘက်တွေကိုအမျိုးသမီးလာစဉ်၃အပါဝင်အိမ်သုံးပစ္စည်းအခြေခံစားတောက်ကုန်ပစ္စည်းတွေနဲ့အိမ်သုံးဆေးဝါးတွေကိုပါတည်ဆောင်ခွင့်ကိုထပ်ပြီးတင်းကျပ်လိုက်တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒေသကာကွယ်ရေးတပ်တွေဘက်ကလည်းဆေးဝါးရရှိမှုခက်ခဲလာတယ်လို့ဒေသခံတွေကိုကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပေးဖို့လည်းခက်ခဲနေတာလို့ပြောပြကြပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းနဲ့မကွေးတိုင်းဟာမကြာခဏတိုက်ပွဲပြင်းထန်တဲ့အပြင်တချို့ကျေးရွာတွေမှာပြူစောထိတပ်တွေပါအထိုင်ချထားတာဖြစ်လို့လမ်းမန်းဆက်သွယ်ရေးမကောင်းတယ်လို့ဆေးဝါးရရှိရင်းနဲ့ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုမှလည်းမရတဲ့အခြေအနေကိုကြုံနေကြရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။
0: ကျွန်တော်တို့ BBC မြန်မာပိုင်းရဲ့ဒီနေ့ညပိုင်းရေဒီယိုထုတ်လွှင့်မှုစီးရင်ဒီမှာပြစ်စမှာပြခင်ဗျာလည်းမနေ့ပိုင်း 7:45 မိနစ်ကြာရင် BBC မြန်မာပိုင်းရဲ့ TV စီးရင်ကိုထုတ်လွှင့်ပေးသွားမှာပါတော်ရရှင်တို့ဖေဖော်ဝါရီကလို့ရှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေခင်ဗျာ BBC ကိုနားဆင်တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ရပါတယ်

BBC မြန်မာပိုင်းစီစဉ်ကကြိုဆိုပါရစေ။မြန်မာစံတော်ချိန်ည8:15နာရီည8:00ခွဲထိထုတ်လွှင့်ပေးမယ်။အတန်လွင့်စီစဉ်စတင်ပါပြီရှင်။ဒီစီစဉ်ကည8:00ကနေ8:15မိနစ်ထိထုတ်လွှင့်ခဲ့တဲ့အစီအစဉ်ကိုပြန်လည်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးတာဖြစ်ပါရစေ။

0: တော်ရစနိုရှင်လန်းချမ်းကြပါသေးဒီနေ့မေလ25ရက်တင်းလာနေကြတဲ့ BBC မြန်မာပိုင်းစီစဉ်စတင်နေပါပြီ။တင်ပြောင်းဆွေရကောင်းဆောင်အိန္ဒိယကိုသွားမဲ့တဲ့တခါရန်ကုန်ကဘတ်စကားတွေပေါ်ကပိုက်နှက်တွေကဘလောက်ထိစိုးနေပါလဲ
1: ။ကျွန်တော်ဆလွေတိုင်းထားတဲ့အိတ်ပေါ့နော်။လူကချက်နေတော့တစ်ဖက်ကိုရောက်သွားတဲ့အချိန်မှာအမှကျွန်တော်စစ်ဖွင့်ပြီးတော့ကောက်နိုင်တယ်။အမှလူစုလူဝေးနဲ့ဝင်တဲ့လူကိုညက်ပြီးတော့နှိုက်တာပေါ့နော်။
0: စကိုင်းနဲ့မကွေးတိုင်းတွေကစပေးဒုက္ခတွေစေဝါရဖို့ခက်ခဲလာတဲ့တွင်မကြခင်မှာသတင်းစုံကိုနားဆင်ကြတော့မှာပါကျွန်တော်ကရင်ပါပါခင်ဗျာ AI NLD အသုံးပြုမှုဆိုင်ရာကျင့်ဝတ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးပွင့်ဟမင်းကြီးလီယိုကသတိပေးမိန့်ကြားလိုက်ပါတယ်ပေါ်ရမင်းကြီးရဲ့ပထမဆုံးသောဖြန့်ဝေစာမှာဒီ AI ရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရူမန်ကက်သလစ်ဆိုင်ရာလမ်းညွှန်မှုတွေကိုရေးသားထားပါတယ်ဒီစာထဲမှာပဲကျွံပြမှုကိုရှုတ်ချဖို့ကက်သလစ်ကျောင်းတော်ကအချိန်လေးကြာမြင့်ခဲ့တာကိုပေါ်ရမင်းကြီးကတောင်းပန်ခဲ့ပြီးတော့ AI ဟာခေတ်သစ်ကျွံပြမှုကိုဖြစ်လာနိုင်စေတယ်လို့သတိပေးပါတယ်စီရေးရွေချက်တွေအတွက် AI ကိုမသုံးဖို့ကိုလည်းပေါ်ရမင်းကြီးလီယိုကမိန့်ကြားပါတယ်အမေရိကန်နဲ့အီရန်တို့ကြားသဘောတူညီချက်ရရမယ်ဆိုတဲ့ပေါ်ဝေဖန်ကြသူတွေကိုသမ္မတထွန်းကအဲ့လူတွေဟာအရှုံးသမားတွေလို့တံပြန်တိုက်ခိုက်ပြောကြလိုက်ပြီးတော့သဘောတူညီချက်ကလောလောလတ်ရရမလားဆိုတဲ့ပေါ်ဘာမှအရေးအကြီးသူကမပြောပါဘူးရရမယ်သဘောတူညီချက်ကအတိတ်ပဲပြေဝတာကောင်းမွန်တာလည်းဖြစ်လာနိုင်တယ်လို့သဘောတူညီချက်မရမှမျိုးလည်းဖြစ်နိုင်တယ်လို့သူကပြောပါတယ်အီရန်နိုင်ငံရဲ့ဝန်ကြီးဌာနပြောခွင့်ရကသဘောတူညီချက်ရဖို့မူပေါင်းသတ်မှတ်ချက်ကိုတော့ရောက်လာပြီးဒါမဲ့ဟော်မုဇ်ရေလက်ကြားပြန်ဖွင့်ရင်းနဲ့နျူကလ িয়ার ရည်မှန်းချက်တွေအရေးကဆွေးနွေးကြရအောင်မလို့ဆိုပါတယ်သဘောတူညီချက်ရရမယ်ဆိုတဲ့မျှော်လင့်ချက်တစ်ဖန်ပြန်ဖြစ်လာတာမို့ဈေးကွက်မှာရင်းနှံဈေးကတိတသာကြာဆင်းတော့ပါတယ်ခရစ်ယာန်ပြည်နယ်နဲ့စကိုင်းတိုင်းဆက်ကရွှေကူမဘိန်းကတာအင်းတော်မော်လူးနဲ့ထိကျိုင်စတဲ့မြို့နယ်တွေမှာကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ် GNI ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ် PDF ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေနဲ့စစ်တပ်တို့ကြားတိုက်ပွဲတွေဖြစ်နေတယ်လို့မြေပြင်ခြေနေသိရှိသူတွေကပြောပါတယ်။ကချင်ပြည်နယ်ရွှေကူမြို့နယ်တွင်မှဆိုရင်နှစ်ဖက်ကြားတိုက်ပွဲတွေကတစ်ဖက်ကြော်ကြားပြင်းထန်နေတာလို့ BBC ရဲ့မြေပြင်သတင်းရင်းမြစ်ကပြောပါတယ်။စစ်တပ်ဘက်ကရွှေကူတိုက်ပွဲမှာ drone သေးစားဖြင့်လက်နက်ကြီးတွေပို့သွင်းပြီးတော့တိုက်ခိုက်နေတယ်လို့ GNI ရဲ့ပြည်ကြားရေးတောင်ကန်ဘုံမကြီးနော်ပူကပြောပါတယ်။မြန်မာစစ်တပ်ကတော့ကချင်နယ်စကိုင်းဆက်နေရာတွေကစီရေးချီနယ်ပတ်သက်လို့သတင်းထုတ်ပြန်လာတာမျိုးမရှိသေးပါဘူးမကွေးတိုင်းမြိုင်မြို့နယ်အတွင်းတရက်ကံရံမှာရှိတဲ့စစ်တပ်ရဲ့ပြည်သူစစ်အရက်ခေါ်ဖြူစော်ဒီစစ်စခန်းကိုတိုက်ခိုက်ပြီးတော့ကြေးရွာတွေမှာပိတ်မိနေတဲ့အမျိုးသမီးနဲ့ကလေးအယောက်50နီးပါးကိုကယ်ထုတ်ခဲ့တယ်လို့မြိုင်မြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ပတ်ကဖတ်ကဒီနေ့ထုတ်ပြန်ပါတယ်အဲ့ဒီပြည်သူ့စစ်စခန်းကိုမေလ22ရက်နေ့မနေ့စောပိုင်းမှာမြိုင်ပကဖနဲ့ဘူပေါင်းတပ်တွေကတိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်တိုက်ပွဲတွင် PDF ရဲဘော်2ယောက်သေဆုံးပြီးတော့4ယောက်ဒဏ်ရာခဲ့တယ်လို့ပြည်သူ့စစ်ဘက်ကလည်းအနည်းဆုံး4ယောက်သေဆုံးတယ်လို့တိုက်ပွဲအကြောင်းသိတဲ့အမည်ပြင်းသတင်းရင်းမြစ်တစ်ယောက်ကပြောပါတယ်အဲ့ဒီတိုက်ပွဲတွင်ပြည်သူ့စစ်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့ကာပိုင်လက်နက်7လက်ပါဝင်တနက်ခင်းနေ့တင်းစီရရှိမိခဲ့တယ်လို့မြန်မာကဖကဓာတ်ပုံတွေနဲ့တကွထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ယူကရိန်းမှာအီဘိုလာလူနာသစ်နှစ်ယောက်တွေ့ရပြီးတော့ဒီဗိုင်းရပること ရောဂါစတွေ့တဲ့လွန်ခဲ့တဲ့ဆေးရက်ကတည်းကယူကရိန်းမှာစုစုပေါင်းလူနာ10ယောက်ရှိသွားပါပြီသူတို့ဟာကမ်ဘာလာကပေါ်ကက်ပိုင်းဝင်းခုတင်မှာလှုပ်လှုပ်ကြတဲ့ယူကရိန်းကျမ်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေဖြစ်ပါတယ်သူတို့နဲ့ထိတွေ့ခဲ့ဘူးသူတွေကိုကျမ၏ဝန်ထမ်းတွေကလည်းလန်စုံသက်နေပြီးတော့အီဘိုလာရောဂါလက္ခဏာရှိသူတွေတင်ပို့ကြဖို့ကိုလည်းပန်ကြနေပါတယ်။နိုင်ငံတချို့မှာအခုအီဘိုလာပြန့်နှံ့ဖြစ်ပွားမှုကြောင့်သေဆုံးရသူလူပေါင်း220လောက်ရှိနိုင်တဲ့အကြောင်းကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ရဲ့အကြီးအကဲတက်ဒရိုဆန်နွန်ကက်ဘရီရီဆက်ကပြောပါတယ်။အာဖဂန်နစ္စတန်မှာမင်းကလေးတွေနဲ့အမျိုးသမီးတွေကြောင်းပြန်တက်ခွင့်ရမှာလားဘယ်ချိန်ပြန်ရမှာလဲစတဲ့ BBC ရဲ့မိကွန်းကိုတာလီဘန်ပြောရေးဆိုခင်ရှိသူကပြန်ဖြေဆိုဖို့ညွှန်ဆန်ခဲ့ပါတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့9နှစ်အာဖဂန်မှာတာလီဘန်တို့အနာပြန်ရလာကြတဲ့ကအသက်12နှစ်ထက်ကျော်တဲ့မိန်းကလေးတွေပညာသင်ခွင့်ကိုပိတ်ပင်ထားပါတယ်။ Islamic Ureya, Mutami Quinyedi, Bibu, Dalibanga, Ama Cantabidalu, Ripioguena, Hamdullah Fitreka, Piovade, Akulo Dalibanya Bibi Muka, Sabido, Pini Meso Ye, Natown, Donze Kunijaye, Abkama, Mingling and Nathanjoha, Mulatanejo, Bido, John de Quinyama, Moto Bulu, Gulatamakaga, Piovade. ဂျပန်နိုင်ငံမြို့တော်ဒူဂျူကဇီဂျီအဝေစားသုံးဆောင်နေကြောင်းတဲ့ကုန်တရီတစ်ခုမှာမြို့သားတယောက်ကအမျိုးမြီမတိရသေးတဲ့ရေတစ်ခုကိုမှုတ်ဆေးဖြတ်နေလို့လိုက်ဖြန်းခဲ့ပြီးတဲ့နောက်လူတယောက်ဆေးရုံကိုခေါ်တင်ခါရခဲ့ရကတခြားလူရောက်နေဆက်လက်နေမကောင်းဖြစ်သွားပါတယ်ကင်ဇာစစ်ရှော့ပင်မောလ်ထဲမှာအနက်စုစုတွေရခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မြို့သူတယောက်ကရဲကိုအကြောင်းကြားခဲ့ပါတယ် ဒွန်ပြောင်းဆွေကကောင်းဆောင်ဦးမင်းအောင်လှိုင်ဟာသမ္မတရာဒူယူကပီရနာပထမဆုံးကြီးစဉ်ဖြစ်လာမယ့်ဂျွန်လပထမပတ်ထဲမှာအိန္ဒိယနိုင်ငံကိုသွားမှာဖြစ်တယ်လို့အိန္ဒိယဒေသတွင်းသတင်းဌာနဖြစ်တဲ့ဝီယန်ကပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းထဲမှာရေးသားထားပါတယ်ပြည်စုံကိုမဆနာဝင်ကပြောပြမှာပါ
2: အင်းကြီးအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေကအိန္ဒိယကိုဦးမင်းအောင်လှိုင်သွားဖို့ရှိတယ်လို့အိန္ဒိယဒေသတွင်းသတင်းတွေမှာဖော်ပြနေကြပါတယ်မြန်မာပြည်ကတန်တမန်အတိုင်းဝိုင်းကလည်းဦးမင်းအောင်လှိုင်လာမယ့်လတဲ့အိန္ဒိယသွားဖို့ရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်မြမအေးစောင့်ကြည့်သူဒေါက်တာဆိုင်းကြည်စင်ဆိုကတော့ဆေးရနာသိမ့်မှုနောက်ပိုင်းမြန်မာအပေါ်တရုတ်ရဲ့လွှမ်းမိုးမှုပုံများလာနေတာကြောင့်အရန်မီခိုအပြူရာမျိ ကိစ္စတွေနဲ့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ခိုင်တွေနဲ့တိုက်ပွဲတွေဟာတရုတ်နယ်ဆက်ဆက်တဲ့မြန်မာနယ်စပ်ဘက်မှာအဆင်ပြေသွားပြီဖြစ်တာကြောင့်ရခိုင်ပြည်နယ်ချင်းပြည်နယ်နဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့အိန္ဒိယဘက်ကိုသွားမှဖြစ်နိုင်တယ်လို့လည်းပြောဆိုမှုတွေရှိနေပါတယ်။ဒီပေါ်တန်တမန်ရေးရနဲ့လူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာကိစ္စတွေကိုအကူအညီပေးနေတဲ့အိန္ဒိယအခြေစိုက်အိန္ဒိယဖော်မြန်မာတီထောင်သူဆလိုင်းဒုခါကအခုလိုရှင်းပြပါတယ
3: ်။စီကန္နာအတွက်အရေးပါတဲ့ကလတန်စီမံကိန်းအပါအဝင်အခုလည်းရှိ ULA ထင်ချုံမှုအောက်မှာရှိတဲ့သူရဲ့စီမံကိန်းနဲ့ချင်းဒေါ်လာကြီးအင်အားစုအောက်မှာရှိတဲ့အိန္ဒိယရဲ့စီမံကိန်းနဲ့တိုက်တင်းတာတွေအကုန်လုံးအကောင့်ထေပေါ်နိုင်ဖို့အတွက်စစ်ကောင်စီဖက်ကလည်းအင်အားအလုံးရင်းတုံးပြီးတော့မှဖြားပေးလာမယ်နေထားတော့ရောင်းနိုင်ချေရှိတယ်ပေါ့နော
2: ်မြန်မာစစ်တပ်ကိုစစ်လက်နက်ပစ္စည်းထောက်ပံ့ပေးတဲ့အဓိကနိုင်ငံတွေထဲမှာအိန္ဒိယပါဝင်တယ်လို့မြန်မာမှာကိုဗစ်ကာလရောငလျင်တန်းခံခဲ့ရတဲ့အချိန်မှာပါဆန္ဒမှုအကူအညီတွေပေးအပ်တဲ့နိုင်ငံတွေနဲ့အိန္ဒိယကထိတ်ဆုံးကပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်နှစ်နိုင်ငံနယ်စပ်ကုံသွယ်ရေးကလည်းအရေးပါတဲ့အခန်းကဏ္ဍမှာရှိနေပြီးအိန္ဒိယဟာမြန်မာအတွက်စတုထအကြီးဆုံးကုံသွယ်ဘက်နိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ဆရာနာသိမ့်မှုကြောင့်မြန်မာကိုနိုင်ငံတကာကအဖက်ဖက်ကပိတ်ဆို့ထားချိန်မှာတရုတ်နဲ့အိန္ဒိယဟာမြန်မာနိုင်ငံအတွက်အရေးပါတဲ့ကဏ္ဍမှာရှိနေပြီးအိန္ဒိယနဲ့ကုံသွယ်မှုအကြောင်းကိုတော့မြန်မာစီးပွားရေးလေးလာစောင့်ကြည့်သူဦးအောင်ကအခုလိုထောက်ပြထားပါတယ်။
4: အထူးသဖြင့်အိန္ဒိယလှုပ်ချင်နေတဲ့ဒီကလတန်မြစ်စီမံကိန်းလိုဟာတွေကပြန်ပြီးတော့အစာပြိုးလာနိုင်ကြီးလည်းရှိတာပေါ့။နောက်အခြားသောစမှုပစ္စည်းတွေတော့လည်းကောင်းပေါ့နော်။ဒီပညာပိုင်းဆိုင်ရာပြည်ဆိုင်ရင်လည်းပတ်သက်တာတွေလျှက်စစ်နဲ့ပတ်သက်တာတွေပေါ့နော်။ဒါမျိုးတွေကတော့ဒီအိန္ဒိယအနေနဲ့လည်းတဖြည်းဖြည်းနဲ့မြန်မာဘက်ကိုဈေးကွက်ချက်လာတဲ့သဘောမျိုးတော့ဒါလှုပ်လာနိုင်ကြီးတော့ရှိပါတယ
2: ်။ဆရာနာသိမ့်မီနောက်ပိုင်းမြန်မာပေါ်စီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှုတွေကိုနိုင်ငံတကာကထပ်တိုးလှုပ်ဆောင်ခဲ့ပေမဲ့တရုတ်ရဲ့ဥဆောင်မှုနဲ့အတူနိုင်ငံတချို့နဲ့ကုန်သွယ်ရေးကတဆင့်အကျိုးကျေးဇူးများစွာရှိတယ်လို့နိုင်ငံခြားစီးပွားဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဦးအောင်ကျော်ဟိုးကပြောခဲ့ပါရရှင်
0: ။ရန်ကုန်က WBS လိုင်းကားရင်းနဲ့ကမ္ဘာတနီမှာခီးတယ်စီကဖုံးနဲ့ပတ်ဆိုင်ပြီးလူခန္ဓာကပိုင်နိုင်ခန္ဓာတွေကတော့ဆိုးနေတယ်လို့သိရပါတယ်။ရန်တန်းရတဲ့ဘက်ကတော့ပြီးခဲ့တဲ့9လတွင်ကပိုင်နိုင်နေရနိဘကိုဖမ်းနိုင်ခဲ့တယ်လို့ဒီရပိုင်းတွင်မှထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကပိုင်နိုင်တဲ့ရလူရှာမှုကကြော့ကြမသွားဘူးလို့မျိုးကန်နေနဲ့ဒီမနေ့ကမှကပိုင်နိုင်ခန္ဓာတူက BBC ကိုပြောပါတယ်။ကွန်မင်းလွင်ကပြောပြမှာပါ။
5: အခုနေ့စကနေမေလ20ရက်နေ့အထိငါလာအတွင်းခပိုင်းနိုင်154ယောက်ကိုဖမ်းဆီးမိခဲ့တယ်လို့ရန်ကုန်တိုင်းရဲတပ်ဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ခဲ့ပေမဲ့ဒီနေ့မနေ့မှာပဲဖုံးခပိုင်နိုင်ခံခဲ့ရသူကတော့ရောမတော်သေးဘူးလို့ BBC ကိုပြောပါတယ်။ခပိုင်းနိုင်အမျိုးသား153ဦးအမျိုးသမီး22ဦးနဲ့အတူလက်ကင်ဖုံးအလုံး230နီးပါးနဲ့ငွေကျပ်သိန်း80ကျော်ကိုပါတက်တဲ့အဖြစ်ဖမ်းဆီးရရှိခဲ့ပြီးအမှုပေါင်း205မှုနဲ့တက်ဆိုင်ရာမြို့နယ်ရေးစခန်းတွေမှာအမှုဖွင့်ထားတယ်လို့မေလ23ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ခဲ့တာပါ။ကပိုင်နိုင်တွင်နဲ့အုပ်စုဖွဲ့လူရဲသူတွေဟာရေကုန်တိုင်းအတွင်ပြည့်ဆွေးနေတဲ့ WBS ကားတွေနဲ့ကားမက်တိုင်တွေမှာခီးသည်တွေစီကဖုံးငွေကျင်းနဲ့တန်ဖိုးရှိပစ္စည်းတွေကိုအလေးသုတ်လူရဲနေတာလို့ဆိုပါတယ်။ဒီနေ့မနေ့ပိုင်းမှာပဲ WBS ကားပေါ်မှာကိုယ်တိုင်ဖုံးအနိုင်ခံခဲ့ရသူတူပြောပြတာက
1: ကျွန်တော်ဆလွေတိုင်းထားတဲ့အိတ်ပေါ့နော်လူကချက်နေတော့တစ်ဖက်ကိုရောက်သွားတဲ့အချိန်မှာအမှကျွန်တော်ဇစ်ဖွင့်ပြီးတော့ကောက်နိုင်လိုက်တယ်။အမှလူစုလူဝေးနဲ့ ဝင်တဲ့လူကိုညှက်ပြီးတော့နှိုက်တာပေါ့နော်လုံကြုံမှုကတော့တော်တော်ပြင်းပြင်းနေတယ်ဒါတွေတော့ထိထိရောက်ရောက်ရေးရှူပေးပါပေါ့အကောင်လုံးနော်ပြည်သူတွေကိုဒုက္ခပေးနေတယ်အဲ့တော့သူတို့မတက်ညာပါနဲ့ပေါ့
5: အများစုဟာလူအတဲဆင်းများတဲ့ကားမဲ့တိုင်တွေခရီးသည်အသုံးပြုများတဲ့ကားတွေကိုပြင်မဲ့ထားကြပြီးမနေ့ပိုင်းနဲ့ညနေပိုင်းတို့လိုအလုတ်ဆင်းအလုတ်ပြောင်းခြင်းတွေဆိုလို့ရှိရင်ပိုတတိထားရတယ်လို့ကိုယ်တိုင်လိုင်းကားစီတော်လာနေသူတွေကပြောပါတယ်ဒါအပြင်အမျိုးသမီးတွေဟာခပိုင်းနိုင်တွေနဲ့အုပ်စုဖွဲ့လူရဲသူတွေရဲ့ပြင်မဲ့ထားတာပိုခံကြရတယ်လို့ဒါထောက်လူရဲမှုတွေပါရှိလို့အသက်အန္တရာယ်ပါစိုးရင်ရတဲ့အထိမလုံခြုံမှုဖြစ်နေတယ်လို့ကိုယ်တိုင်ကြုံရသူတွေကပြောပါတယ်ဒီအကြောင်းရေကုန်မြို့ကကိုယ်တိုင်ကြုံခဲ့မှုတဲ့အမျိုးသမီးတူပြောတာက
6: သူကမှတ်နေတာကိုတိတိရဲ့နဲ့ပါသွားတယ်ကားပေါ်မှာပဲခံလိုက်ရနားကနေဒါထောက်တာတော့မအော်ရဲဘူးလေမအော်ရဲဘူးကားပေါ်ကဆင်းမှာဟုတ်လာပြီးတော့ပြောတာဟုံးပါသွားတယ်ပေါ့နော်ဖြစ်စီစီကတော့လေကာယကံရှင်တွေကိုပြန်ပေးစီချင်တယ်ပေါ့နော်ဘယ်လိုမှဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့ဖုန်းကအမှတ်တရကြီးအများကြီးနဲ့ဆိုတော့ဒီနှစ်ရောတော့ပြန်လိုချင်ကြမှာပဲပေါ့နော်လူတွေကိုအန္တရာယ်ဖြစ်စီတော့သူတို့ထိရောက်တော့ရေးရေးစီချင်နေရှင့
5: ်ဖုန်းနဲ့ပတ်စံအိတ်တွေအလူခံလိုက်ရတဲ့အခါမှတ်တမ်းတွေအပြင်အရေးကြီးအချက်လက်တွေဆုံးရှုံးခဲ့ရတာကြောင့်အခုအခါခပိုင်းနိုင်တွေစီကပြန်သိမ်းဆည်းရမိတဲ့ဖုန်းတွေကိုအထောက်အထားမှန်ကန်တဲ့ပိုင်ရှင်တွေစီပြန်ပေးသင့်တယ်လို့ပြောဆိုကြပါတယ်ခင်ဗျာ
0: စကိုင်းနဲ့ကတည်းကကျွန်းလာပလဲပုတလင်ရတော့မကွေးတန်းတွင်ကခုတ်ကူမြိုင်ဂံကုန်းမှာရှိတဲ့ဒေသကနေနဲ့ဆစ်ဆောင်နေတာစေဝါလုံးဝမရတဲ့ပြဿနာနဲ့ရင်ဆိုင်နေရပါတယ်မတ်ရှိပူနီကပြပြမှာပါ
7: စကိုင်းတိုင်းဒဇယ်နဲ့ကျွန်းလာဒေသဟာလမ်းမဆက်သွယ်ရေးခက်ခဲပြီးတိုက်ပွဲတွေနဲ့နီးကပ်နေလို့ဆေးဝါးရရှိဖို့ခက်ခဲတယ်လို့ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုရဖို့လည်းလက်လန်းမမီဘူးလို့ဒေသခံတွေကပြောကြပါရယ်ဆေးဝါးမရတဲ့အပြင်အာဟာရပြည့်ပြည့်ဝဝလည်းမရကြတယ်လို့တန်ရှင်းနဲ့ရေရှားပါနေတာကြောင့်အရေးပြားယောဂတွေပါဖြစ်နေကြတယ်လို့လည်းဆိုပါရယ်စီးကြိုသွေးကြိုသွေးတို့စတဲ့ယောဂအခန်းရှိတဲ့တကြီးပိုင်းတွေလည်းဆေးဝါးမရတဲ့အပြင်စိတ်ကူးတော့ဖို့အလံဝေးတာကြောင့်အသက်အန္တရာယ်အထိရင်ဆိုင်နေကြရပါရယ်ဒဇယ်မျိုးနယ်မှာကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုတွေပြုလုပ်ပေးနေတဲ့စီတင်နောက်ဝန်ထမ်းဒေသခံတို့ပြောပြတာက
8: အနယ်လုံးလုံးမှာဒီဇယ်မှာပဲကျွန်တော်တို့ရှိနေတာတလောက်စောက်ကြီးပတ်ချတယ်တော့ကျွန်တော်တို့ကသွားတယ်သွားရဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကတော့ကိုယ်အားနဲ့ကိုပေါ့နော်ဒါခါလေးတော့အလူရှင်ရှာပြီးတော့ပေါ့အဲ့လိုမျိုးသွားတယ်ဇယ်မျိုးနယ်မှာဖားမဲ့ကျမရဲ့ဆက်ဆက်မှုနေတော့မဟုတ်ဘူးလူနာတွေရှိတယ်ဈေးမြပေးနေတော့သွားတယ်အကုန်လုံးတော့အဲ့လိုမျိုးလုပ်နေကြတာပေါ့ပြီးခဲ့တဲ့နေရာကြီးတော့ဆက်ဆက်အောင်စကန်တော့ဖြစ်တယ်ရာနာတော့ပါတော့ဖြစ်တယ်ဟိုဝမ်ပြောက်ဝမ်ရှော့ပေါ့ဒီရာကျတော့ဝမ်ပြောက်ဝမ်ရှော့ဖြစ်တယ်ကလေးလေးတွေအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဒီဗျာယောဂါတွေကတော့ဟိုလူဆုလိုက်ပြန်တဲ့နေရာတွေမှာဖြစ်ကြတယ်အဲ့လိုမျိုးတော့ရှိပါတယ်
7: တိချောင်းစခန်းတွေမှာဆေးဝါးမရှိတာဆေးကူတာပေးမဲ့ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုမရှိတာတွေကအခြေအနေကိုထိန်းချုပ်ဖို့ခက်ပြီးပိုဆိုးရွားစေတယ်လို့လည်းဆိုကြပါတယ်။မကွေးတိုင်းပခုတ်ကူမြို့နယ်မှာလည်းစစ်ပေးရှောင်တွေရောဒေသခံတွေမှာပါဆေးဝါးနဲ့ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုတွေလိုအပ်ချက်များနေတဲ့အကြောင်းဒေသခံတအူပြောပြတာက
8: အဓိကကအခုလိုမျိုးလမ်းကြောင်းပိတ်ဆို့မှုတွေဖြစ်ထားတဲ့အခြေအနေမှာတော့အဓိကဒီထက်ပေါ့နော်ဆေးဝါးနဲ့အစားအစာလိုအပ်ချက်တွေဖြစ်နေမှာပေါ့နော်။ရာနာကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တားအိဆိုးရတဲ့အခြေအနေတော့မရောက်သေးဘူးလို့ယူဆရမှာပေါ့ခင်ဗျာ။ဟုတ်ကျွန်တော်တရားလုံးပါတော့50ရောက်အထက်တော့ဖြစ်တာတော့ဟိုတချို့စခန်းတွေမှာတွေ့ဦးတာပါကျွန်တော်စခန်းတိုင်းတော့မဟုတ်ဘူးညာညာပြီးဦးလို့ပူတော့ကျတော့လူကြီးခြူတက်တဲ့ကျမ်းမာကြီးပြဿနာတော့အနည်းငယ်ရှိနေပေါ့ဗျာအတိအကျလိုအပ်ချက်ရှိနေပါလေဟုတ်ပြာဝင်တွေကတော့ရှိနေပြီပဲတကယ်တော့လုံလောက်မှုမရှိတာပေါ့ဗျာ
7: အရင်ကတည်းကစခိုင်းနဲ့မကွေးတိုင်းဘက်မှာကုံစီနဲ့ဆေးဝါးတည်ယူခွင့်ကိုစစ်တပ်ဘက်ကတင်းကျပ်ထားပါတယ်ဒါအပြင်ပြီးခဲ့တဲ့မေလ10ရက်နေ့ကစပြီးအဲ့ဒီဘက်တွေကိုအမျိုးသမီးလားစဉ်3အပါဝင်အိမ်3ပစ္စည်းအခြေခံစားတောက်ကုန်ပစ္စည်းတွေနဲ့အိမ်3ဆေးဝါးတွေကိုပါတည်ဆောင်ခွင့်ကိုထပ်ပြီးတင်းကျပ်လိုက်တယ်လို့သိရပါတယ်ဒါကြောင့်ဒေသကာကွယ်ရေးတပ်တွေဘက်ကလည်းဆေးဝါးရရှိမှုခက်ခဲလာတယ်လို့ဒေသခံတွေကိုကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပေးဖို့လည်းခက်ခဲနေတာလို့ပြောပြကြပါတယ်စခိုင်းတိုင်းနဲ့မကွေးတိုင်းဟာမကြာခဏတိုက်ပွဲပြင်းထန်တဲ့အပြင်တချို့ကျေးရွာတွေမှာပြူစောထိတပ်တွေပါအထိုင်ချထားတာဖြစ်လို့လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးမကောင်းတယ်လို့ဆေးဝါးရရှိရင်းနဲ့ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုမှာလည်းမရတဲ့အခြေအနေကိုကြုံနေကြရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်
0: ကျွန်တော်တို့ BBC မြန်မာပိုင်းရဲ့ဒီနေ့ညပိုင်းရေဒီယိုထုတ်လွှင့်မှုစီးရင်ဒီမှာပြစ်စမှာခင်ဗျာလည်းမနေ့ပိုင်း 7:45 မိနစ်ကြာရင် BBC မြန်မာပိုင်းရဲ့ TV စီးရင်ကိုထုတ်လွှင့်ပေးသွားမှာပါတို့ရရှင်တို့ဘေးပြာဝေကွာလို့ရှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေခင်ဗျာ BBC ကိုနားဆင်တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ရပါတယ်